Віконце турботи знов віддаляють нас, роблять недосягальні одно до одного. Але головне не тільки поміж нами, а що у нас –

човен той, що плив водою чистий, без певної мети мовчки резав хвалю, ажно покуль його рукою прозристий не узяла у своє бдою медаліч.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.com.

0: Еўразум.
1: Украіна працягвае метадычна знішчаць лагістычныя цэнтры Wildberries ў Расіі. 30 ліпеня яны загарэліся ў Пензе і Сарапуле, а надоечы ў Разані, якая знаходзіцца ну вельмі далёка ад Украіны.
2: Сэнс удараў відавочны. Расіянам нарэшце мусіць стаць непрыемна, хаця б у фінансавым плане. А там глядзі і думка закрадзецца, можа ўсё ж вайна гэта кепска?
1: Пра тое, як доўга працягнуцца атакі ўСУ на Wildberries у эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і ўкраінскі вайсковы эксперт Александр Каваленка.
3: Якую мэту ставіць перад сабой Украіна, ВСУ, знішчаючы гэтыя склады? Да, там ёсць тавары падвойнага прызначэння, а дзесьці нават не падвойнага, а наўпростага ваеннага, там адпаведныя там падвесы да беспілотнікаў, там ці бронекамізэлькі, там ці яшчэ што-небудзь. Але, маўляў, ну а толку? Адна справа НПЗ, там зразумела, што да чаго прывядзе, а тут? Вот як вы патлумачыце ваша пазіцыя? Ўсё ж такі, які сэнс, якія мэты пераследуюцца?
4: Це комплексно. Те, що там дійсно через ці маркетплейси відбувається продаж товарів подвійного призначення і навіть військового призначення якоїсь спорядження, це вже дуже добре всім відомо. Але не тільки саме це є причиною, це ще і логістичні об'єкти, через які здійснюється логістика, де відбувається, де присутні складські приміщення, де є складування відповідної продукції, яка використовується російською армією. Це все зрозуміло. А економіка – це дуже важливий аспект. Оскільки, якщо ми говоримо про НПЗ, ну, нафтопереробна галузь – це експорт нафти, це поповнення російського бюджету, і відповідно російський бюджет він залежний як від експорту нафти, так і від експорту газу, тобто енергоносії. Це десь приблизно 30% бюджету Російської Федерації якраз енергоносії. І якраз на цьому базується в подальшому і фінансування самої війни проти України. Тобто це ще економічні фактори. Не тільки паливно-мастильні матеріали, які відправляються російським військам і так далі. Це ще вплив економічного характеру. Так само і Wildberries. Тільки удар, перший удар, який відбувся по Москві, коли було нанесено удар по електросталі, тоді було знищено продукцію, ну, десь більше, ніж на 100 мільярдів рублів. Тобто це були масштабні втрати для малого, середнього та навіть і великого бізнесу Росії. Відповідно, всі ці, весь цей товарообіг, який відбувається, зменшується надходження до бюджету, податків, надходження фінансів, бюджет починає більше страждати. Економічна криза, вона зростає. Тобто це не тільки ми говоримо про логістику, не тільки говоримо про окремі об'єкти, де відбувається складування і накопичення військового чи напіввійськового призначення якоїсь продукції, це ще й вплив на економіку. Ну і окрема тема – це те, що Росія, починаючи з 2022 року, системно наносить удари по українській Новій пошті, Укрпошті, Розетці, Епіцентрам, Метро і іншим великим логістичним об'єктам чи гіпермаркетам, маркетплейсами і так далі. Тому з 2022 року вже в нас розв'язані руки в питаннях зеркальних відповідей. І ми маємо повне закони та моральне право так робити. І Wildberries це не тільки окремо взяти якийсь там острів, по якому будемо гатити. Я думаю, що після того, як найбільші маркетплейсу, логістичні центри, вони вже будуть уражені і знищені, буде переорієнтовано удари на Озон, наприклад. Тобто Озону поки що нема ніякого сенсу розслаблятися.
3: Я читав шмат кого от узгаданих, там, скажімо, і тих же самих хороших русських, там, які там той же самий Півоваров написав, що я не розумію, який сенс у гэтым. Да, усі кажуть, там, питанні люстеркового, от такого зеркального, як ви кажете, там, как бы, отказу, да, с одного боку, але, мовляв, корысть от это. Владимир Пастухов пише, ну да, ёсць там товары подвойного призначення, але что вы думаете, забезпечивать ось гэтыми товарами российское войско, той же самый Министерство обороны, ну, не зможе найти іншие шляхи, ну, будзе не праз Wildberries, будзе будзе праз іншыя нейкі там праз Алиэкспрэс там ці яшчэ пра што-небудзь гэта рабіць. Венедиктаў выступаючы сказаў, ну разлічвае праз ускладненне эканамічнай сітуацыі Украіна магчыма дасягнуць таго, што расіяне пачнуць абурацца і ставіць перад расійскай уладай пытанні, што давай спыняй вайну, нам не трэба вот гэтыя фінансавыя страты, вот гэтыя праблемы і гэтак далей. Ён кажа, гэтага не будзе. Расіяне будуць задаваць пытанне не чаму вот вайна працягваецца ў гэтай сітуацыі. Яны будуць казаць, чаму ты, Пуцін, дазваляеш гэтым украінцам біць па нашых складах? Дай ім такой адказ, чтоб яны не маглі біць. То бок усё ж такі мэты не тое, што там грамадства, каб меркаванне расійскае сваё змяніла, а просто пагоршыць сітуацыю эканамічную.
4: Эканамічную і логістычную. Бо навіть коли там згадують якийсь Алиэкспрес, а Алиэкспрес звідки везеться? Саме з якої країни? І скільки тисяч кілометрів треба подолати якісь продукції, щоб доїхати? І щоб доїхати до споживача, ця продукція десь повинна що робити? Складуватися. Тобто відправлятися на склади. А якщо цих складів нема? Якщо нема відповідних маркетплейсів, які б дозволили онлайн чи не онлайн, неважливо, але замовити якусь річ. Тобто ускладнюється сам логістичний процес. Це так само, навіщо створювати паливну кризу на території Російської Федерації, перетворювати країну-бензоколонку на країну, яка має дефіцит бензину і імпортує з інших країн, наприклад, Казахстану. Та ж сама причина, знову ж таки, є військовий аспект, а є економічний, я навіть сказав би так, соціально-економічний. Вони між собою пов'язані. Країна, яка починає війну, повинна розуміти, що будь-які удари у відповідь, вони будуть стосуватися одразу не тільки військової компоненти, а й соціально-економічної, соціально-політичної, іншої, гуманітарної, наприклад. Зараз ще один такий приклад. Ізоляція Криму відбувається. Масштабується ізоляція Криму. Ну так, ізоляція Криму – це не тільки про війну, це ще й про гуманітарну катастрофу. Відсутність палива, відсутність електроенергії, відсутність продуктів, медикаментів в перспективі, навіть відсутність водозабезпечення. Все це елементи великої гуманітарної катастрофи, причиною якої є російська агресія і, знову ж таки, ізоляція в першу чергу групи військ росіян, які знаходяться на тимчасово окупованому півострові. Все між собою взаємопов'язано. І конкретизувати, акцентувати увагу виключно на соціальному якомусь аспекті – це некоректно і профнепридатно. Тому російські спікери, вони, я розумію, чому так говорять, вони переважно намагаються таким чином, ну, все ж таки співчуття співгромадянам, воно відчувається. Але якщо адекватно оцінювати ситуацію, вона більш комплексна, аніж настільки однобока.
1: Олександр Коваленко, український військовий експерт, розказав про атаки на Wildberries як на теперішню головну мету України.
2: Далі у програмі «Євразум».
1: Негероїчний Одиссей. Чим цікавий новий фільм Нолана?
0: Це уволі антимілітаристський фільм.
2: Зустрінемося після новин у шоу-бізу.

вельготные кеды, пронизливый ветер, танное пиво, размовы и смех. Разом спевали, мы разом спевали до ранку, як птушки нічого не мали, але жылі ж нечым, здаецца, калісьці, мы ў нешта верылі, здаецца, калісьці мы верылі.

0: Раніца з рацыяй у апошні дзень ліпеня. Напярэдадні заканчэння тэрміну, калі замежнікі ва ўкраіне павінны пацвердзіць сваё права на пражыванне або абмяняць дакументы, у Кіеве прайшла прэс-канферэнцыя пра сітуацыю з беларусамі, якія не могуць атрымаць новыя пашпарты. Намесніца прадстаўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі па сацыяльнай палітыцы Анастасія Махамед заявіла, што вяртанне беларусаў з Украіны ў Беларусь дзеля абмену пашпарта не можа лічыцца бяспечным рашэннем.
1: Є больш за 119 выпадкаў арештаў людзей сама за те, што вони павернуліся, ну, тобто іх затрымуюць на кордоні, коли вони повертаються до Беларусі. Із цих осіб 63 вже признані політв'язнями, тобто після повернення вони отримали терміни. Як буде реагувати білоруський бок на повернення людей, ми ніколи не ведаємо. Так, люди їздять до Білорусі та змінюють паспорти. Це правда, але кожного разу, коли людина це робить, вона ризикує особистим життям. Я можу казати саме життям, бо на території Білорусі все, що реєструються випадки жорсткого катування, ізоляції людини та, ну, зовсім нечеловічного відношення до в'язнів. І це задокументовано шматлікими правоохоронними організаціями і, зокрема, Організацією Об'єднаних Націй. До того ж, є випадки, коли затримують громадян України, коли вони заїжджають на територію Білорусі. Тобто ми можемо відверто казати, що Білорусь не підтримує Україну у цьому, що відбувається зараз. Вона на іншому боці. Це підтверджують і терміни, які отримують ті, хто воює за територію, за Україну. Особисто я маю термін у 18 років, і якщо дивитись на мої статті, я дуже небезпечна людина, яка керувала екстремістським формулюванням, создавала його, і навіть проходила неке навчання для здійснення терористичної діяльності. Ну, це кажуть мої статті, хоча я керувала медичною ротою. Ну, тобто, розумієте, ну, де тут правда?
2: Серед магчимих кроків, які могли б допомогти білорусам заховати легальний статус в Україні, Махамед назвала термінову вступлення нових потребуванняў, можливість використовувати протермінувані білоруські паспорти для посадження особи, а так само створення особного механізму легалізації.
1: Чи якісь рішення, ну, по-перше, що дотичиться людей, які повинні зараз змінити посвідки, то дійсно тут потрібне термінове рішення з відтермінуванням цього терміну. Ну, вони не зможуть цього зробити до 6 серпня ніяк. Ну, це неможливо. І каб не трималось, що шмат людей одночасово втратили легальний статус перебування на території України, цей термін треба продовжити, але, звісно, це не буде остаточним рішенням, бо це не системне рішення, це лише тимчасово і можливість отримати зазор часу для того, щоб розробити якийсь механізм. Якщо казати саме про системне рішення, то, по-перше, якщо ми вже маємо винятки і вже маємо механізм для окремої частини людей, то, мабуть, цей механізм можна було якось розповсюдити на всіх білорусів, щоб вони мали можливість зайти у міграційні процедури. Це ж не позбавить їх від обов'язкових перевірок того ж з СБУ, бо, ну, це неможливо і це небезпечно було би якось просити. Наскільки нам відомо, є вже некий законопроект, який розпрацьовує Державна міграційна служба, і вони хочуть увести некий окремий тимчасовий механізм документування для цих людей. Але поки що ми цього законопроекту не бачили, його немає як зареєстрованого, і невідомо, як це може працювати. Але, можливо, це теж рішення, бо це дозволить людям отримати якийсь документ, який дозволить їм далі жити на території України, не порушуючи закони України. Третій варіант, який, мені кажеться, мабуть, рішенням, є таке поняття, як тимчасовий захист, який надається з ухвалу Кабінету міністрів, коли у сусідній країні щось таке відбувається, і люди масово перетинають кордон із-за цих подій. Ну, це не зовсім той механізм, але це сама та причина, бо люди саме із-за подій у Білорусі і із-за того, що там відбувається, не можуть туди повернутися.

0: Раніца з рацыяй вяртаемся да каардынацыйнай рады і пытаем, што зменіцца ў працы камісіі па рэформах і падрыхтоўцы пераходнага перыяду каардынацыйнай рады пасля выбараў кіраўніцтва камісіі. Палажэння пра яе ад 30 ліпеня структуру ўзначаліў Юрый Губарэвіч з кааліцыі «Латушка» і «Рух за свабоду». Менавіта гэтая структура ўжо раней займалася распрацоўкай прапаноў па будучых пераўтварэннях у Беларусі, кажа Юрый Губарэвіч.
1: Тут с комиссией по реформах на самом деле не отбывается нечего нового, бо такая комиссия была створена у координационной ради попереднего скликания, она працавала больше за год, имела полное досягнение, были отриманы от разных экспертных супольностей порядка 10 законопроектов. Те все законопроекты были доступны сябрам координационной рады, так само они проходили внутреннее обмеркование у комиссии, старались працовные чаты по каждому из законопроектов. Три из них мы смогли провести праз публичное слухание на координационной раде. Это закон об гендерной ровности, закон об мясовом самокировании, это ну, такие целые навод, там, комплекс законов, вельми важная тема, и закон об политических партиях. Я думаю, что это так само одна из тех тем, которая отповедает деятельности координационной рады и формирование будущего парламентаризма у новой Беларуси, демократичной Беларуси.
2: Старшиня комиссии по реформах и подрыхтоўцы пераходного периода Юрий Губарэвіч патлумачыў галоўную миссию дадзенай структуры.
1: Сама комиссия мае больш пашыраную назву. Яна называется «Комиссия координационной рады по реформах и подрыхтоўцы пераходного периода». Чаму менавіта так? Бо у грамадскім дискусі існує такое запатрабаванне от координаційної ради працювати над розглядом реформов, законопроєктов, проєктов нової конституції. Шерох експертів з цим виказується. Виказуються певні представники офісу Світлани Тихановської, які відказані за законопроєкти і проєкти нової конституції. Но, на моє переконання, це вельми звужає підход до будучого реформування Білорусі, бо маємо право і повний обов'язок навод сьогодні проводити про координаційну раду ті законопроекти, які розпрацьовані різними експертними групами або політичними партіями. Тут, до речі, є вельми широка співпраця із партіями, які працюють над своїми концептами реформ. Але це недостатково, щоб реформи відбулися, щоб вони були повновартісними, потрібний комплексний підход. Не тільки законопроекти, не тільки ті правила, по яких буде жити нова демократична Білорусь, але є ще і люди, які розуміють ці правила, які будуть працювати для їх реалізації. Це підрихтовка відповідних керуючих кадрів, кадрів у сфері державного керування, публічного адміністрування. Тут мається на увазі і компанія «Кадровий резерв», і не тільки. Партійна діяльність по підрихтовці таких кадрів у політичних органах нової Білорусі. Ну і основа всього це стратегія переходного періоду. Бо коли ми не будемо мати докладного уявлення, як це все реалізувати в момент, коли історія нам проставить такий шанс, то і знов-таки вся праця по законопроєктах, вона буде просто покладена в стол, і ми ризикуємо змарнувати час і не реалізувати цю реформу. Тому для комісії ставляться ось ці три основні мети. Это распрацовка стратегии переходного периода, подрихтовка, разгляд и затверждение проектов реформов альбо законопроектов, и так само стратегии, формирование стратегии створения кадрового резерву державных служащих. Задача комиссии закладены организация и проведение открытых и закрытых слуханий, круглых столов, тематичных сессий для выявления думок и позиций делегатов координационной рады, это то, что мы робили в попереднем скликании. Так само высветление позиций белорусских громадских и политических лидеров, инициатив, организаций белорусских демсил и громадянской супольности, бо по проектах реформов працует шмат незалежных экспертных центров, которые тяжко отнести до неких конкретных политических сил. Для нас вельми важно, как те законы, которые распрацовываются, проходили и международную экспертизу, особливо в светле стратегии долучения, там, цискирования Беларуси у бок интеграции с европейским звязом.
0: За стварэнне камісіі па рэформах і падрыхтоўцы пераходнага перыяду у абноўленым складзе прагаласавалі 70 дэлегатаў каардынацыйнай рады, супраць ніводнага, трое ўстрымаліся. Намеснікам кіраўніка камісіі стаў Аляксандр Ракіцкі з групы «Хопіць баяцца».

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Ніжей води, води, тішей трави. Природа вокол нас.
2: Якуб Сушинський, «Природа вокол нас». Погутарим про лисички. Гриб зырка-червонага колеру, які ніколі не бывае чарвівым. І гэта не выпадак, а складаная хімічная абарона. Разбярэм склад лисічкі ад унікальнай хінаманозы да рэдкага вітаміна D2. Я раскажу, як знайсці арыгінальны грыб, як не атруціцца і лживым грыбом. І найважнейшае, як захатаваць лисічку гэтак, каб не забіць.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
3: Трамп поставив під питання передачу Україні ліцензії на витворчість ракет для «Петріот». Протягується збор підписів за білоруськомовні служби у Білостоку. Для мурів Лідського замка пройде фестиваль ретро-автомобілів.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не прийняв кончаткового рішення відносно можливості видати Україні ліцензію на витворчість ракет для зенітних комплексів «Петріот». У інтерв'ю Financial Times він зазначив, що Сполучені Штати вельми осторожно ставляться до передачі таких технологій і тепер це питання ще вивчається. Тема обмірковувалася під час останньої зустрічі Трампа з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні. Раніше український лідер повідомляв, що американський бок нібито підтримав ідею видачі відповідної ліцензії. Для України ракети для комплексу «Петріот» мають ключове значення, бо менавіта гэтай системи використовується для перехопу російських балістичних ракет. Так само Дональд Трамп повідомив, що його спеціальні посланники найближчими днями наведують Київ. Поводле ягоних слов, головна мета Сполучених Штатів – досягнення міру і спинення війни. Александр Лукашенко раскритиковал стратегию развития холдингу «Горизонт». Подчас наведывания Берестейского электролямпового завода он заявил, что ситуацию на предприемство холдингу нельзя назвать оптимистичной. Поводле гучених на нараде звесток, за первое полугодие объем вытворчести скоротился на 5,5%. Прибыток от реализации амаль на третину, а рентабельность продажу так само снизилась. Особенно Лукашенко звернул увагу на низкий уровень локализации вытворчести. Например, у светлодиодных лямпах, які випускають у Бересті, більш за 60% кошту припадає на імпортне комплектуюче. До кінця року керівник Білорусі доручив підрихтувати нову стратегію розвитку холдингу з акцентом на експорт, модернізацію і заміну імпортних комплектуючих білоруськими. При цьому подобні задачі керівник країни огучує уже не перший рік. Однак останні фінансові виніки свідчать, що поки істотного поліпшення досягнути не вдалося. Збор підписів за проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві святого Іоанна Богослова у Білостоку знаходить усе більшу підтримку. Про перспективи цієї ініціативи каже програмний директор білоруського радіо «Рація» Юрка Ляшчинський, який ще у 80-ті роки минулого століття був одним з ініціаторів уведення білоруськомовних православних служб у Варшаві.
4: Мне кажется, что туда и закончится она поспехом, бо православная церковь со своей такой квази-российщиной, она уже отжила свой век. Бо люди не ведают, по-перше, российской мовы, проповеди были такой скривленной российской мове. Был вариант переходить на мовы национальных меньшинств, значит, на белорусскую. Мусим быть той часткой церкви, как чего-то домагаться.
3: До ініціативи долучився і старшиня Білоруського громадсько-культурного товариства Василь Сєгінь. Йон не тільки підтримав збір підписів, але й заявив про готовність содзейнічаць тому, каб як мага більш людей довідаліся про гэтую акцію і змаглі покинуть свой подпіс.
5: Я сам особисто за гэтым. Вяліся ранейшыя дискусії на тему, чому православная церква не ведзе богослужэнне. Некаторых церквах, але яна вельмі консерватыўная і цяжка ім як бы на гэта ісці, але... Чому не? Будемо підписувати, буду розповсюджувати.
3: Нагадаем, ініціатива предугледжує збор підписів за регулярне проведення білоруськомовних православних набоженств у церкві святого Іоанна Богослова у Білостоку. У Лідзі рыхтуецца да аднаго з самых маштабных автамабільных фестываляў года. 15 і 16 жніўня каля сцен Лідскага замка пройдзе фестываль «Тачкі пікнік 2026». Гасцей чакае выстава больш як 1,5 сотні рэдкіх аўтамабіляў, ад рэтра-мадэляў да сучасных спорткараў. Асноўнай падзеяй стане вялікае аўташоу. Наведнікі ўбачаць дрыфт у тандэме, выступленні каскадзёраў і мотафрыстайлераў, экстрэмальныя трукі з агнём і дымам. Фестываль будзе працягвацца 2 дні – 15 по 16 жніўня. Завтра у городском поселку Паразово Свислоцкого района пройдет фестиваль «Мастатство глины и огню». Свято присвеченное традициям местного ганчарства, якое лічиться одним символом региона. Чарнаглянцева кераміка з гэтага рэгіёну уключаная ў дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцяў Беларусі. Для гасцей падрыхтавалі насычаную праграму. Адбудзецца бітва ганчароў, дзе майстры будуць паборнічаць у сваім рамястве проста на вачах гледачоў. Ахвотныя таксама змогуць паўдзельнічаць у майстар-класах і паспрабаваць зрабіць уласныя гліняныя вырабы. Уваход для всіх жадаючых вольны. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 31 до 34 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск крыху падвышаны, але паступова набліжаецца да нормы.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: станцыя.
1: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Найбуйнейшая атамная электрастанцыя Вугорчыны можа спыніць працу. Фонд «Байсол» абвясціў школьны збор для дзяцей беларускіх палітвязняў. Беларусы ва ўкраіне просяць адтэрмінаваць новыя правілы легалізацыі.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: У Вугорщині найбуйніша атомна електростанція країни може вперше за 44 годи цілком спинити працю. Причиною стало рекордне обмеління Дуная, воду з якого використовують для охолоджування реакторів. Атомна електростанція, яка забезпечує амаль половину витворчості електроенергії в Угорщині, уже скоротила могутність більше як удвоє. При захованні теперішньої ситуації станція може цілком спинити працю уже у найближчі дні. Напередодні 4 жнівня, коли скінчується термін дії механізму, який дозволяє заміжникам в Україні обмінювати посвідчені на часове проживання, у Києві відбулася прес-конференція про проблеми білорусів з протермінованими пашпартами. Намісниця представниця об'єднаного переходного кабінету Білорусі по соціальній політиці Анастасія Махамед заявила, що вертання білорусів з України у Білорусь для отримання нового пашпорта не може розглядатися як безпечне рішення.
4: Як буде реагувати білоруський бок на повернення людей, ми ніколи не ведаємо. Так, люди їздять до Білорусі та змінюють паспорти. Це правда. Але кожного разу, коли людина це робить, вона ризикує особистим життям. На території Білорусі все, що реєструються випадки жорсткого катування, ізоляції людини.
3: Серед можливих кроків, які могли б допомогти білорусам заховати легальний статус в Україні, Махамед назвала терміновку уступлення нових потребуванняў, можливість використовувати протермінованные білоруські пашпарти для підтвердження особи, а так само створення особного механізму легалізації.
4: Що дотичиться людей, які повинні зараз змінити посвідки, то дійсно тут потрібне термінове рішення з відтермінуванням цього терміну. До 6 серпня ніяк. Є вже законопроект, який розпрацьовує Державна міграційна служба, і вони хочуть увести некий окремий тимчасовий механізм документування для цих людей. Його немає як зареєстрованого.
3: Поводле Української міграційної служби, проблема може закрануть каля 3000 білорусів, які мають часове посвідчення на проживання в Україні. Частка з їх про знімогчимість отримати нові пашпорти ризикує опинутися без законних підстав для знаходження в Україні. У Білорусі змінився порядок розліку податку на нерухомість. Для уладальнику великих квартир і приватних домов виплати повелішаться. Поводле нових правил, для квартир площа більш за 150 квадратних метрів розліковий кошт буде помножатися удвоє, а коли площа перевищає 250 квадратів – утроє. При цьому заховуються льготи для особних категорій громадян. Наприклад, шматдітні сім'ї, як і раніше, не будуть платити податок за всю свою нерухомість. Фонд «Байсол» обвестил новый школьный сбор для детей белорусских политвязню. Организация планует собрать 10 тысяч евро, каб допомогчи семьям подрыхтовать детей до нового навучального года. По водле фонду, что год поступает до 200 заявок от семьи, у яких один альбо ободва батьки находятся у зняволени по водле политично мотивованных просудов, альбо были вызволены после отбытия покарания. Подать заявку на отримання допомоги можна до 27 жнівня. Програма розповсюджується на сім'ї політв'язнів як у Білорусі, так і за межою. Документальний фільм про репресію Білорусі після 2020 року покажуть на Венеціанському міжнародному кінофестивалі. «Стужка листи» режисера Андрея Кутілу увійшла у програму одного з найбуйніших кінофестивалів світу. Фільм розповідає про життя білорусів во умовах політичних репресій, про особисті історії, листи і дзённіки людей, які пережили зняволення, переслід або були вимушені покинути країну. У стужці використані документальні і архівні кадри, а так само анімація, створена на основі малюнків, зроблених у зняволенні. Поводле Андрея Кутіли, головна мета фільма – розказати міжнародній аудиторії про те, що відбувається у Білорусі після 2020 року і заховати увагу до льосу людей, які потерпіли від репресій. Режисер означає, що мистецьке кіно може допомогти світу ліпше зрозуміти білоруську речаїсність про чоловічі історії, а не тільки про лічби і політичні заяви. Більш новинок на сайті в соціальних сітках білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы малавоблачна і без ападкаў. Тэмпература паветра ад 31 до 34 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага. Атмасферны ціск крыху падвышаны, але паступова набліжаецца да нормы. Вітаю, шаноўныя. Пятніца сёння на календары 31 ліпеня. Гэта хвалі беларускага радыё рацыя. Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Традыцыйна запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут о Торвальд, Пінк, Дода, Тлушч, Палац, Мьюз ды іншыя. Не ў забаве. Некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, акрам таго, што пятніца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне. Тут ізноў рацыя ў падарожжах, дзе былі ды што бачылі нашы карэспандэнты.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
1: Добрый дзень. У чэрвені сербскі прэзідэнт Александр Вучыч заявіў, што праз некалькі тыдняў, а дакладней у канцы ліпеня, збіраецца пайсці ў адстаўку. Адзначу, што на момант запісу перадачы гэтая адстаўка яшчэ не адбылася. У Сербіі тым часам працягваецца палітычны крызіс, звязаны з трагедыяй у горадзе Новы Сад, дзе паўтары гады таму абрынуўся навес на чыгуначным вакзале, што выклікала масавыя пратэсты і абвінавачванне ўлад у карупцыі. Патрабаванне новых і парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў стала ледзьве не галоўным на пратэстах, асноўную частку якіх складае студэнцкая моладзь. Ці можна лічыць, што Вучыч пайшоў на сустрач патрабаванням пратэстоўцаў? Якая палітычная сітуацыя складваецца цяпер у Сербіі і як яна паўплывае на наш рэгіён, мы сёння гутарым з экспертам Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Уладзімірам Назарыем Гаўрышам. Добры дзень, Уладзімір Назарый.
2: Добры дзень.
1: Пратэсты ў Сербіі пачаліся ў лістападзе 2024 года пасля трагедыі на вакзале ў Новым Садзе, калі загінулі 16 чалавек. Чаму масавыя акцыі, як рэакцыя на гэты трагічны выпадак, дагэтуль не сціхаюць? Наколькі яны натуральныя?
2: Ну, якщо казати прямо, влада так і не виконала більшості вимог з боку протестувальників. Тобто, першочергово, протестувальники вимагали розслідувати взагалі ситуацію з обвалом навісу. Як потім вже незалежні журналісти дізналися, то фактично розкрадали гроші на саме забудівлі. Оцей от навіс, яким був на вокзалі, він взагалі не входив у проєкт. Тобто в нього там подали ґрунт, ґрунт впитував влагу і після цього він обвалився якраз таки, чого не було за проєктами, це просто додали хтось, не зрозуміло звідки. І першочергово вони хотіли дізнатися, як це взагалі так сталося, притягнути до відповідальності людей, які це зробили. Ну і загалом розслідувати корупцію в країні. Влада цього не зробила, при тому, що влада це постійно відтягувала, казала, що буде, але в результаті нічого не робила. І зрештою протестувальники зрозуміли, що, скоріш за все, сам президент Вучич або його оточення винуваті в цій трагедії. Ну і там в подальшому з'являлися нові документи, незалежні розслідування, і вони все більше і більше підтверджували цю гіпотезу. Далі стало ще гірше, Вучич разом з владою почали придушувати протести. Там почалися з'являтися ці от моменти використання сили з боку правоохоронців, щоб придушувати протестувальників і якраз таки там атакувати журналістів або розслідувачів, які проводили ці всі питання. Почали нанімати відверто представників бандитського світу, щоб це робити, там погрожувати людям. Якраз таки ці масові протести, вони є відповіддю на неправильно підібрану тактику з боку влади і на її бездіяльність, я би так це сказав. Ну і вони дійсно є закономірними. Тобто тут навіть не може йти мови про те, що це якісь куплені протести, тому що Вучич намагається цю ідею просувати, що це кольорова революція, яку спонсорує там Захід, наприклад. Але в реальності це просто люди, які побачили, що ті, хто загинув під навісом, це теж були звичайні люди різних категорій населення, різних майнового становища. І як я от спілкувався з одним з представників якраз цього руху, це питання, воно найбільше з ними всього резонувало, тому що кожен зрозумів, що він міг бути на місці цих людей. Там були і старі люди, і молоді люди, там були бідні, там були багаті, і, тобто кожен міг опинитись на їхньому місці. І влада нічого не зробила.
1: То бок, гэта протести, яны натуральныя, так? Яны натуральным чынам цяпер вось ужо па прашэсці больш за паўтары гады працягваюцца, і гэта натуральна. Я папросту тут хачу параўнаць з нашымі беларускімі пратэстамі 20-го года, якія, ну, менш чым за паўгады былі прыдушаныя. А вось тут, ну, ці то ўладам не ўдаецца прыдушыць гэтыя пратэсты, ці то яны сапраўды

0: Люди тих. І там їх називають терористами, їх називають вбивцями. Ну, Вучич команда, вона придумує багато таких от найменувань, не дуже приємних. Ну, спочатку все починалося зі студентів, насправді. Тобто студенти, вони почали от цю хвилю, і зрештою вони змогли об'єднати навколо себе суспільство. Я навіть більше скажу, це доволі така унікальна ситуація, що оця хвиля протесту, вона не вщухнула. Починаючи з 24-го року, їх підтримувало порядка там от 55-60, десь в такому діапазоні відсотків населення. І цей відсоток, він фактично залишався в цьому діапазоні. Вони не зменшувалися у підтримці. І це, мені здається, один з таких позитивних факторів цих протестів. Якщо хтось і зменшувався, то це конкретно ось частка людей, які підтримували саме партію Вучича. Вони там переходили з категорії відвертих прихильників до там менш відвертих прихильників або взагалі от невизначеності. Тут були і такі от моменти. Але так, я просто ще раз підкреслюю, це натуральні протести, ніхто їх не спонсорує. Вони самі себе організовують, самі себе проводять.
1: А чи можна увогалі порівняти сербські протести з білоруськими протестами 20-го року і реакцію влади на ці протести?
0: Вони обидві децентралізовані. Досі немає повноцінного там лідера умовного, який веде ці от протести. Ну, я не беру до врахування Тихановську, тому що це потім з'явилося. Так, я маю на увазі конкретно в періоді самих протестів. На відміну від режиму Лукашенка, режим Вучича, він дуже сильно залежить від дотацій з боку Європейського Союзу. Така ситуація була. Вучич перший час намагався ще й казати, що Європейський Союз підбурює ці протести, і він і бив цих протестувальників. Там були серйозні катування по відношенню до цих людей дуже молодих. Європейський Союз первинно ігнорував цю проблему, потім там давав якісь двозначні, скажімо так, заяви, що от ми засуджуємо цей насилля на протестах, будь ласка, так не робіть, але прямо не казали, що Вучичу треба зупинитися. Ситуація змінилася тільки, коли студенти поїхали на велосипедах до Страсбурга. Вони, в принципі, пред'явили якраз такі докази катування режиму Вучича. І там далі ще приїжджали представники опозиційні, тобто соціал-демократи і зелені, приїжджали до Сербії. І вони побачили, що режим дійсно це робить. І більше того, режим ще й почав проти них робити якісь дії, коли вони там були. І коли вони приїхали назад звітувати про це у Європарламенті, то Вучич якраз таки почали вже серйозно так тримати на поводку. Це така от різниця, тому що на відміну від режиму Лукашенка, режим Вучича більше залежить від Європейського Союзу, ніж Росії. Ну і з приводу якраз таки прямого придушення, його намагались реалізувати, але все одно протести продовжувалися. І більше з тим, протестували які ще змогли мобілізувати на свою сторону байкерів. Байкери захищають якраз таки студентів, коли вони виходять на протести. Їм вдалося мобілізувати аграріїв, фермерів, ось які теж на підтримку їх виходять. Вони ставлять трактори таким чином, щоб поліція не могла, або там найняті Вучичем режиму люди не могли таранити колони людей. Таке теж було, що на автомобілі просто таранили колони людей. Суспільство громадське, воно просто не зникло. Тобто я от до цього підводжу, що на відміну від Білорусі, навіть коли почалися ці придушення, протести просто посилилися. Вони продовжували виходити і їм вдалося витримати цей період.
1: Вучич, не глядячи на те, що ось зараз він обвістив про плануємую відставку, тим не менш він залишається доволі впливовим політиком у Сербії. Ну і до того ж парламент так само, можна сказати, ягоний, бо коаліція Олександр Вучич Сербія не повинна спинятися, це правячая коаліція. А ввогулі, ці мають який-небудь вплив у сербському громадстві опозиційної партії?
0: Якщо дивитися по соціологічним опитуванням, якраз таки незалежно соціологічним опитуванням, опозиційні партії або взагалі партії, я б так сказав, їм приділяють якнайменше довіри в сербському суспільстві. Найбільша довіра зараз до Сербської православної церкви, вона на другому місці, і до студентського руху, вона на першому місці. Партії, вони на найостаннішому, там порядка там 15 або менше відсотків довіри до них. З приводу самих опозиційних партій, в них є присутність у парламенті, але ця присутність не дозволяє їм в реальності реалізовувати якісь свої дії. Мабуть, єдині виключення – це якраз таки періоди протестування перед якраз таки парламентом. момантом знаходзіцца парк піянерів, режим вучачі там розмістив акторську групу, яка відігрувала роль студентів, які хочуть продовжити навчатися, які проти оцих оцих блокад, які проти оцього опозиційного руху студентів і просто хочуть відновити своє звичайне життя. Цей драм

0: квадрат, я би так це назвав, який знаходився у парку піонерів, він заважав якраз таки опозиційним депутатам приходити на роботу, тому що їм потрібно було наворачувати великий круг, щоб дійти до дверей парламенту. І більше з тим вони потім намагалися навіть поселитися біля дверей парламенту, щоб ще більше посилити свій голос, скажімо так. Так от опозиційні партії змогли їх тоді відштовхнути і більше з тим запустити цей процес, щоб їх закрили остаточно, що зрештою сталося. З іншого, я ще можу сказати, що іде зараз велике обговорення з боку партії НПС. Це народний рух Сербії. Там її керівник Мирослав Алексіч, він, починаючи якраз таки от самого початку цього студентського руху, і далі, коли вже було зрозуміло, що студентський рух має потенціал у політичній боротьбі, він запустив процес консультацій разом з іншими опозиційними лідерами. Він зібрав у квітні засідання з різними партіями, там партія «Свободи і справедливості», «Зелено-лівий фронт», «Сербський центр» і «Рух вільних громадян», тобто такі от проєвропейські великі партії, там він взагалі всіх запросив опозиційні партії, з приводу того, щоб якраз таки дійти до якогось консенсусу, об'єднатися з рухом студентів на вибори. Щоб не розпорошувати бюлетні, а щоб, якщо почнуться вибори, якраз таки вони об'єдналися зі студентами і допомогли їм перемогти. Попередньо не дуже успішно йде ця кампанія, але поки що час є, можливо, вони до чогось дійдуть, тому що питання стоїть ребром і про це всі говорять. Мені здається, от зараз роль якраз таки опозиції, вона більше полягає в тому, щоб допомогти руху студентів перемогти, я би так це сказав.
1: Як я знайомився з ситуацією після об'єшення плану по будучих выборах, ну, нібито не выкликала гэта нейкай значнай палітычнай рэакцыі апазіцыйных сіл. Вось вы, можна сказаць, крыху аправерглі такое сцвярджэнне, якое я вычытаў у медыя датычна сітуацыі палітычнай у Сербіі.
0: Це правда, тому що Вучич анонсував про те, що він там іде у відставку наприкінці червня. Ну, а як ви бачите, він досі залишається президентом, більше з тим ніяких планів, ніяких процедур не було запущено. Зовсім нещодавно він заявив, що знаєте, я, мабуть, поки не піду у відставку, спочатку відправлю у відставку Кабмін колись. Колись він відправить у відставку Кабмін. І потім, мабуть, проведу вибори в парламент. І після цього, ну, мабуть, я піду у відставку. От якось воно так формується. Він не називає ніяких конкретних дат. Коли він каже, що там через декілька тижнів, то проходять місяці, нічого не відбувається. Тому не дивно, що опозиція вже давно не вірить йому і просто ігнорує такі заклики. Навіть рух студентів. Та там зараз намагається Вучич запустити якраз свою цю от агітаційну кампанію передвиборчу, при тому, що виборів досі немає. Так? І він там каже, що а у них тепер є списки засекречені кандидатів з боку студентів, і вони там намагаються максимально бруду і наклепу тут додати. Але студенти прямо кажуть, звідки у вас такий список, якщо ми його не публікували. І він постійно змінюється, тому що ми нових людей знаходимо і шукаємо. І вони прямо кажуть, що реальний список буде опубліковано тільки коли будуть реально оголошені вибори. Тому що до того моменту сенсу оці от слухати заяви Вучича немає.
1: Я б хотів перейти до міжнародних справ Сербії. Як можна оцінити позицію цієї країни відносно російсько-української війни? І чи можна назвати її проросійською, зважаючи на те, що Вучич год тому на саміті Україна Повдньово-Сходня Європа не осудив російську агресію, а летось він був на параді перемоги 9 травня в Москві?
0: Я би сказав, що Вучич, ну я його так називаю, великий акробат і еквілібрист, він вміє сідати на двох стільцях одночасно. Оце, мабуть, щось схоже у нього з Лукашенко. Щось подібне у них така от є риса. Але я от скажу так, Вучич, він політик, який шукає гроші. Тобто йому, по-перше, цікаво зберегти свою владу, по-друге, йому цікаво знайти гроші. Він використовує і Москву, і Брюссель для того, щоб себе обагатити. Якщо він там знаходить якусь можливість, він там і до Китаю їздить. Тому він шукає просто гроші, йому не важливо, звідки вони йдуть. З приводу якраз таки відносин в рамках російсько-української війни, то тут Вучич займає таку позицію помірковану, я би так сказав. Йому важливо зберігати хороші відносини з Брюсселем, тому він засуджує атаки Росії з позиції того, що він бачить, що це вторгнення на залежну територію країни, що Росія підриває суверенітет нашої держави, що це йде проти міжнародного права. Йому дуже подобається, що Україна не визнає незалежність Косово. І я особисто думаю, що в нього частково ця зацікавленість в Україні полягає в тому, що Росія відома створенням таких от проксі-режимів, там, умовно, Придністров'я і ЛДНР, для Вучича виглядає дещо схожим на Косово. І тому, поки ми не визнаємо Косово, він не буде визнавати оці от псевдорежими, які створює Російська Федерація. Але, як ви правильно зазначили, він не засуджує російську агресію в деклараціях. Я більше того скажу, він і цього року на саміті України Південно-Східна Європа не підписав декларацію, яка там направлена на підтримку України і засудження російської агресії. І да, він був на параді перемоги 9 травня, його там посадили дуже-дуже далеко від великих дядь. Він там сидів, якщо не помиляюся, ну, десь дуже-дуже далеко, на останніх рядах, взагалі не зрозуміло з ким. І він, коли був у Москві, він у більшості своїй говорив з Путіним з приводу праці в енергетичній сфері, в першу чергу Росатом і там поставки газу, нафти і все таке. Тому що Вучич, держава, вона досі залежить від енергопостачання з боку Російської Федерації. Попередньо там намагаються зараз трошки обмежити вплив російських енергетичних компаній на економіку країни, але це настільки затягнутий процес, настільки повільно він відбувається, що очікувати якихось швидких рішень не треба.
1: А що дотично Брюсселя? Ви вже почали казати, що в Брюсселі звернули увагу на спроби придушити протести. Що відбувається зараз на лінії Білград-Брюссель, улічуючи те, що Сербія з'являється кандидатом у Євразв'яз аж до 2012 року?
0: Я, мабуть, почну з 24 року, якраз коли протести почалися. Там ситуація була яка? Партія Вучича, СНС, вона є частиною Європейської народної партії. А Європейська народна партія – це партія Урсули фон дер Ляйн, тобто голови Єврокомісії. Там намагалися перший час якось отак от, ну, дійти до компромісу. Було видно, що кожен раз, коли Вучич зустрічався з Урсулою фон дер Ляйн, вони були більш-менш на рівні, це перше. І кожен раз, коли вони зустрічалися, там було певне оттіпіль по відношенню до студентів якраз. Їх там менше били, деяких людей звільняли з в'язниць, ну, жест доброї волі, що називається. Але потім проходив час, жорстокість поверталася, і це була така от чехарда, яка постійно себе змінювала. Тобто спочатку ми хороші до студентів, далі ми погані, і оце повторювалося. Потім, як я вже згадував, відбулася акція, коли студенти проїхали велосипедом від Белграду до Страсбургу. Це дуже тривалий маршрут, вони там за майже два тижні їхали. По-перше, це підняло розуміння, ну і свідомість якраз таки європейського населення, що в Сербії щось відбувається, це перше. І друге, це звернуло, ну, безпосередню увагу представників Європарламенту, тому що до них прийшли, їм надали докази. Коли ці представники Європарламенту поїхали до Белграду і побачили, що там відбувається, і більше з тим стали жертвами якраз таки режиму, то реакція одразу змінилася, почалися розмови про те, щоб, по-перше, виключити СНС з партії ЄНП, ну, якраз таки Європейської партії ЄНП. По-друге, по відношенню до Вучича вже почали ставитися, ну, більш, я би так сказав, радикально, тобто вже не приховувати слова. Там Марта Кост, це от єврокомісарка, яка займається зовнішньою політикою, вона, ну, вже не прикривалась у якимись такими маленькими засудженнями, вона прямо казала, що відбувається, і відбувається дуже погано. Останнім цвяхом стало прийняття законів Мрдіча. Вони були прийняті на початку цього року, 26-го року. Ці закони дозволяли переслідувати прокурорів і суддів, які були опозиційно налаштовані до Вучича, тому що от в всьому цьому режимі все ще залишалося більш-менш незалежно, ось, ну, декілька суддів були прям реально незалежними, і вони дивилися на ці всі справи проти студентів з нормальною головою, бачили, що це просто політично мотивовані справи, які не мають під собою нічого. Так от Вучич прийняв ці закони, почалися пошуки якраз так його там зняти з посад, і це стало сталим цяхом, тому що це прямий регрес по усіх реформах Сербії. І коли відбулися ці засідання нещодавно Європарламенту з приводу того, щоб подивитися, яким чином просувається Сербія, Сербії заблокували порядка мільярда євро дотацій на розвиток, і прямо сказали, що Сербія вже просто відмовляється євроінтегровуватись до країни, треба запускати процес того, щоб, ну, просто відмовляти Сербії навіть у статусі кандидат, тому що це ненормально, те, що вони роблять зараз. Поки що ми якраз знаходимося на цій от позиції, коли не зрозуміло, що буде далі з виборами. Поки що, я так розумію, європейські інституції теж чекають подивитися, подивитися, що з ними буде. Якщо там переможуть умовно студенти, я одразу скажу, рух студентів, він більшості свої підтримується проєвропейською складовою Сербії. Там, звичайно, є і проросійська складова, яка просто проти Вучича, але більшість цього руху є проєвропейською. Я думаю, що якщо вони переможуть, то якраз Сербія повернеться на трек до євроінтеграції.
1: І у гэтай сувязі перайдзем якраз да сербско-украінскіх палітычных і эканамічных адносін. Чым яны сёння характарызуюцца і якія тэндэнцыі вось у тым, што ёсць, пакуль што адложым гэтыя магчымыя перамогі апазіцыі на выбарах, якія тэндэнцыі пераважаюць?
0: У нас дещо дивні відносини, як вже зазначалося, Сербія не зовсім так сильно підтримує нас на фронті якраз таки російсько-української війни. При цьому, того, що нам відомо, сербські оборонно-промислові компанії продають нам зброю, зазвичай не напряму, а там через інші країни, але все ж таки продають. Там був навіть певний скандал в російській медіапросторі про те, що як так братський народ, виходить, сербський, робить так, щоб Україна перемогла в війні. Це перше. Далі там ще було декілька засуджень з боку парламенту, спікерка парламенту Анни Брнабіч. Ось вона там казала, що серби – це не братський народ Росії. Це там теж був якийсь вибух у медіапросторі. А якщо дивитись на більш субстантивне, щось конкретне, у нас йдуть перемовини з приводу того, щоб створити угоду про вільну торгівлю з Сербією. Це доволі популярне рішення, я би так сказав, тому що у нас збільшилися торгові обороти з Сербією на майже 100 мільйонів доларів США порівняно з 24-м роком. Це я говорю за 25-й рік. Ось, тобто у нас там було за 25 рік порядка 450 мільйонів доларів торгового оборіту. Ми в більшості своїй ведемо співпрацю якраз таки у сфері там чорних металів, руд, ми їм експортуємо, а від них отримуємо якісь промислові товари, обладнання, пластмаси і так далі, полімери. Ну така більш-менш адекватна співпраця. Ми намагаємося зараз посилити експорт до Сербії, щоб наше торговельне сальдо воно було позитивним. Це от означає, що ми будемо більше експортувати, ніж імпортувати. З приводу політичного ще можу зазначити, що зовсім нещодавно наші спікери парламентів, наш спікер Стефанчук і їхній спікер Брнабіч, вони об'єдналися і запустили платформу, якраз таки, за якою спікери парламентів об'єднуються, і вони там разом говорять з приводу реформ, направлених на євроінтеграцію. Ну і як же ви зазначали, у нас регулярно проводяться ці зустрічі з краски формації Україна, Південно-Східна Європа. Вучиш постійно не підписує там ніяких документів, але то інша історія. Ну і президенти час від часу зізвонюються, це теж факт. За 25 рік вони там двічі зізвонювалися, було декілька візитів.
1: Можна так сказати, що українсько-сербські відносини, вони, в принципі, не тільки заховалися, я маю на увазі, і політичні, і економічні, але і розвиваються. Тобто є ніякий рух наперед, і, в принципі, не все так дренно. Коли є можливість для поляпшення. Якія політичні сили повинні прийти у Сербії, ну, після ось гэтых магчымых выбараў?
0: Треба бути реалістами. Якщо дивитися на нинішнє опитування, то список студентів, він за опитуваннями незалежними лідує. Вони набирають порядка 45% підтримки. Партія Вучичів отримує там порядка 36%, і решта партій маленьких, вони, скоріш за все, не пройдуть виборчий бар'єр у 3%. Це означає, що студентський список переможе на виборах, якщо вони відбудуться сьогодні. Тим паче, якщо опозиція ще об'єднається навколо них і скаже людям голосувати за студентський список, а не за себе. Опозиційні партії вони точно не переможуть на цих виборах, тільки може перемогти студентський список. І студентський список сам по собі є розголошеним рухом, який в першу чергу дивиться на проведення внутрішніх реформ у своїй державі. Вони зацікавлені у знищенні корупції, вони зацікавлені у знищенні, як вони називають, державної мафії, і вони націлені на проведення, в першу чергу, внутрішніх реформ, але і разом з цим, як вже зазначав, вони є проєвропейськими. Якщо переможуть вони, скоріш за все, у нас ще краще будуть відносини з Сербією, тому що Сербія нарешті доєднається до цих оцих заяв, до санкцій проти Російської Федерації. Все ж таки, тут треба дивитися, як дійсно як буде далі, тому що поки невідомо, студентський список, вони максимально тримаються подалі від зовнішньої політики. Вони, звичайно, співпрацюють з Європейським Союзом, як вже було зрозуміло, але з інших політичних заяв вони нічого не кажуть про Росію. Вони максимум сказали про те, що Косово – це має бути частиною Сербії. Оце все, що вони сказали. Тому поки складно загадувати, але я сподіваюся, що ті саме вони будуть більш проукраїнськими, порівняно з Вучичем. Я можу тільки сказати, що те, що зараз відбувається в Сербії, воно має шанси змінити загальну політику на Західних Балканах. Сербія, ну, як можна зрозуміти, є центральним гравцем якраз в цьому полі. І те, що відбулося в Угорщині з виборами Петра Мадіра, воно дещо посилило якраз таки оцю віру в те, що зміни можливі. Я просто одразу звертаю увагу, наскільки ось пов'язаний регіон, що ось вибори в Угорщині вплинуло на те, як зараз відчувають себе люди в Сербії. Що вони теж вірять, що вони зможуть побороти цього політика старої закалки, який давно сидить при владі, там порядка 12 років, що вони зможуть його побороти. Знову ж таки, дуже сподіваюся, що їм вдасться це зробити, тому що всім буде від цього краще, і регіону від цього буде краще, і Європейському Союзу від цього буде краще, і Росії від цього буде гірше.
2: Праз українською призму. Чому ти плакала вночі? Хто твої плани сурочив? І чого ти насамреч хочеш?

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: Ви слухаєте «Дня з рація» і 22 хвилини застаються до 16 години у Польщі і 17 у Білорусі. Ну що ж, сьогодні, так як я вже говорив, маємо пошні день ліпеня, завтра починається жнівень, і завтра, зрешті, я спаткаюся з вами так само у ефіри нашого радіо, так, з раніці запрошаю 8 годин на суботню раніцю з рацією, 8 годин у Польщі, 9 у Білорусі, але так само запрошаю некілька хвилин після 16 години на поетичні роздуми. А коли починається жнівень, то скажу вам кришку, яка є на дворі, чекає нас у тим же місяці. І так у жнівні на Білосточині і на Городзенщині чекається теплає летнє на дворі, починаючися з умірених температур від 24 до 27 градусів Цельсія, перемінної облачності і короткочасових дощів. Думав, що буде більш конкретно і більш вам скажу, ну але що ж, кожного дня можемо чогось сподіватися. Ну то може поглядимо, як буде виглядати початок теж місяця від 1 до 10 жнівня. Денні температури будуть триматися у межах таких, яких я вже назвав, 24-27 градусів, ночі від 14 до 16 градусів. Переважать буде сонячне надвор'я з невеликим ускладненням в облачності. У середині місяця і у кінці місяця денні показники часом підніматися будуть від 28 до 31 градусів. А потім уже до кінця місяця температура буде зніжатися. І ночью гэта ж температура буде ад 12 до 14 градусів. Побачим, наколькі ўсё гэта праверыцца, але сёння яшчэ маем ліпень і запрашаю вас яшчэ больш сардэчна ў тое, каб былі вы разам з намі ў гэты дзень, разам з Радіо Рація.

Уже только 6 хвилин остается до конца второй годины дня, зарацияю, пятницу 31 липня. І да нового випуску новинав у 18 годин у Польщі і 18 у Білорусі. А сярод тих, які я прочитаю Валя Лаєвська, почуєте між іншим і об тим, що політв'язнями признаний я ще 8 чоловік, і що людей з СІЗА відправляють на уборочную, у тим ліку у виходні і святочні дні.

0: Radio Racja!
1: A w naszej programie wierniemy się jeszcze do temy, jaką anonsowała już u swoim materiale Anżelika Lkowska. W Ukrainie petycja zaklikam zmienić ukraińskie zakonodawstwo i dozwolić przyswoić zamieżnym gromadzianom i osobom bez gromadzianstwa zwanie Heroj Ukrainy zabrała nieobchodną kolkość podpisał. Za tej inicjatywą stoi udawa białoruskiego dobrochwotnika Aleksieja Lazarowa Wieronika Janowicz. Jana każa, że szlach do tego wyniku był nieprosty. Niekilka miesięcy iszł zbor podpisał, u jakim aktywna udzielniczali białoruska diaspora i gromadzenie Ukrainy, jakie podtrzymali ideę uszanowania zamieżnych obaronców. Każa Вероніка Янович.
2: Саме типу, основне, чого ми чекаємо, то того, щоб петицію розглянули. Зараз вона знаходиться вже у статусі «Очікує на розгляд». Результати цього розгляду не будуть опубліковані так само на сайті, так зазвичай роблять. Ну, це з того, що основне. Ми на цьому не спиняємося, бо у нас ще є матеріали, які вийдуть трошки пізніше, такі ґрунтовні про звання Героя України, про іноземних доброхотників. Є ще інші канали, по яким ми так само притягуємо, притягують увагу. Ось, тому якось так. Зараз ми можемо трошки видихнути, тому що ми зробили велику працю своєї маленької команди і трошки відпочити, бо ну, насамперед, це для шмат людей це була історія, що ти починаєшся зранку і глядиш, скільки підписів, а потім ввечері кладешся спати, так само глядиш, скільки підписів вже зібрали, бо це були такі тяжкі 3 місяці, але нам нас отрималося, і дякуючи команді першої чергу нашій. Ось.
3: А ось цікаво, а хто найбільш підписував цю петицію? Громадяни України?
2: По-перше, ця петиція була орієнтована на громадян України, тому що нам були потрібні голоси. Шмат українців підтримало, шмат військових українців, звичайних цивільних людей, іноземних доброхотників з Америки, з Британії, вельми шмат у соціальних мережах так само підтримували нашу петицію. Білоруська суспільність так само приймала уділ у розповсюдженні, у допомозі, але мета була не білоруська аудиторія, мета була українська аудиторія. І тому зрозуміло, що українці були більш залучені у просуванні петиції.
3: Як виглядала ситуація в Україні до збору підпису для петиції? Чому заміжники в Україні не можуть отримати звання Героя України?
2: Іноземці не могли отримувати і поки не можуть отримувати звання Героя України, тому що це обмежено українським законодавством стосовно політики нагородження. Але при цьому ми маємо правовий прецедент, уже, що після Революції Гідності були внесені правки, що ті, хто іноземці є героями Небесної Сотні, вони можуть бути, отримати звання Героя України. Тому, сходячи з цього, ми якби нашу компанію таку маленьку, так, змінити це для іноземних доброхотників, тому що ті, хто підписав, хто розповсюджував і хто був в нашій команді, ну, ми всі впевнені в тому, що нагородні політики мали бути справедливості і не має бути обмежень про паспорт, коли ми кажемо про героїчні вчинки, які дуже часто люди роблять посмертно, і що вони просто про свій паспорт не можуть отримати цю нагороду, це не зовсім правильно. По петиції, коли казати, наприкінці петиції пункти, які ми прописували разом з юристами, то бо це або що вони почнуть знову працювати з цим законопроєктом, який зараз знаходиться в Верховній Раді, або сам президент має право скористатися правом законодавчої ініціативи не праз Верховну Раду, а менавіто зі своєї ініціативи внести цю зміну у закон про державну нагороду України.
3: Чи можемо ми сказати, що таке агулом рішення важне не тільки для сім'ї Сергія Лазарова, але й для всіх заміжників, які обороняють Україну? І для вас особисто, господарня Вероніка, чи впливає таке відсутність такого звання на ваш легальний статус в Україні? Чи звідати ви тяжкості з необхідністю підтвердити свою легальність до 4 жнівня цього року?

0: A usiąż taki ad polityki ciążka ucieczy nabat u piatnicu wieczorem. I dwoma stóżkami związanymi z politykę zakończym siądniaszni żywy efir Radio Racja. Dzień z racjaj. A paczniem ad woli siamaszki i koordynacyjnej rady. Koordynacyjna rada przyjęła rezolucję, ab królym stale pa pieradoleni polityczna kryzicu i umacowanie niezależności Republiki Białoruś. Za dokument 30 lipienia prehalsowali 67 delegata. U koordynacyjnej radzie zajawlają, że chaworka nie idzie prachutkie pieramowy, ale prachatowność białoruskich demokratycznych sił da różnych wariantów rozwicia padzieja w Ukrainie. Speaker koordynacyjnej rady Artyom Bruhan u komentarzy Radio Racja odznaczył, że przyjęta rezolucja ważna jest jak sygnał gotowości do buduczych wyklikał.
1: Wczoraj odbyło się głosowanie, сегодня опубликована інформація. Фактично резолюцію ось вступає у силу з того дня, як коли вона прийнята. Це упершиню, коли координаційна рада прийняла таку офіційну позицію по круглому столі в цій концепції, підтримала її. І тут вельми важливо зазначити, що 85% от проголосувавших, 60-71 підтримали цю резолюцію. Супраць там виказалося тільки 2 чоловіка увогуле, остатнє ці підтримали, ці устрималися. І мені подається, це ось такий політичний сигнал, що представничий орган демократичної частки білоруської громади пропоную у якості найбільш прагматичного виходу з політичного кризису формат діалогу політичного у форматі круглого стола. І так само вельми важно зазначити, що декларується ключовий постулат, підтверджує координаційна рада найвищою коштовністю державний суверенітет і незалежність Білорусі.
2: Саправди, резолюцію підтримали 85% делегатів, але були ті, хто проголосував супроць або стримався. Які основні аргументи гучали від їх? Бо недавно ми мали політолог Цедра Фридмана, який акурат таки виказав скепсис вокруг будущего круглого стола білорусських демсіл. Зажим Лукашенки, мовляв, Лукашенку це не потрібно, і Москва не дасть такому діалогу агулом відбитися.
1: Розні підходи є. Саправді, частка людей, які устрималися, вони менавіто про це і казали. Не зовсім погоджуся з концепцією, що усе вирішає Москва, Білорусь все ж таки покуль з'являється незалежною країною, навіть з обмежуванням зовнішньої політики, оборонної політики, але внутриполітичну ситуацію Лукашенко контролює в Білорусі, і тому менавіто круглий стол може бути таким підмурком для того, як узмацнити ось цю суб'єктність менавіто Білорусі, як держави. Але так, саправду, є скептичні голоси, є голоси, які кажуть, що нема покуль моці з демократичними силами, як пропоновують такі ідеї. І це нормально, це демократи, є критики, є скептики. Як ви бачите, 60 чоловік, 70 проголосувавших, це вельми моцна підтримка самої концепції ідеї, бо любі війни, любі конфлікти скінчуються одним – перемовами.
2: Пам'ятається, що роки три назад політолог Дмитрий Балконець викладував акурат такий круглий столик один з варіантом транзиту уладу в Білорусі. На сьогодні, чи є вже якісь сигнали або канали комунікації з представниками влади Білорусі? І це важливо агулом такий варіант, саправди, що круглий столик стане не просто шляхом перемовів, але і візьме сценар транзиту уладу в Білорусі.
1: Сьогодні про це казати рано. Тут ми кажемо все ж таки цієї резолюції, демонструємо нашу готовність до такого шляху. Я розумію, що на сьогоднішній день ні Лукашенко, оточення не готове. Але сигнали, я так само думаю, можемо побачити з часом, плюс агулом ситуація зміняється. Але я лічу саправду, що круглий стол це найбільш такий логічний, що тичиться транзиту влади, тут більш складано. На столі будуть лежати різні підходи. Як це буде виглядати? Ось у Польщі, наприклад, да, була дискусія навіть на ту такі у нас, на гети конт. По-різному воно може виглядати, потім критично хтось всі буде відноситися. Але сутність у тим, що в будь-якому випадку некі вибори, які легітимізують те, що відбувається в Україні, повинні відбутися. І ось це то буде цей транзит влади, в якому форматі, парламентський, непарламентський, президентський, ці інші. Це вже наші наступні кроки, це наша праця. Пропонови видвигати, гіпотези, тези, ідеї. Це наша праця буде.
2: Ми ж обмірковували раніше у ефірі Білорусського радіо рацію обмірковання представниці Європарламенту Малгожати Гасєвської, яка виказалася вельми скептична об увагулі можливості діалогу білоруських демсіл і режиму Лукашенки навіть за круглим столом, як ви яго бачыце? Ці раіліся вы з еўрапейскімі калегамі па прыняцці гэтай рэзалюцыі ў Крымскай радзе, і як вы бачыце, якая рэакцыя можа быць у Еўропе агулам на вашу пазіцыю?
1: Мы сыходзілі з даволі зразумелай пазіцыі еўрапейскіх партнёраў, якая прапісана ў дакументах Еўрапейскага саюза і Савета Еўрапейскага саюза. 18 лютага 2024 года Саветам ЕС былі прыняты высновы адносна Беларусі, дзе 27 краін-членаў ЕС заклікаюць улады Беларусі распачаць сапраўдны інклюзіўны дыялог з усімі элементамі грамадства з мэтай правядзення свабодных і справядлівых выбараў пад назіраннем АБСЕ БДІПЧ і ў адпаведнасці з міжнародна прызнанымі стандартамі. Гэта пазіцыя Еўрапейскага саюза. Менавіта вось тое, што там прапісана, хутчэй за ўсё, як кажуць, нагадвае вось дыялог паміж грамадствам і ўладамі, гэта той самы круглы стол, мы проста інструмент прапаноўваем.
2: Але сапраўды перспектыву, якія ўмовы павінны скласціся і галоўнае, у якім годзе, каб такі круглы стол сапраўды адбыўся і меў шанец прынесці вынік.
1: Ну, добрае пытанне. Умовы я магу, мы зараз пішам даследаванне на гэтую тэму, мы аналізуем нацыянальныя дыялогі, якія адбыліся ў Польшы, у Германіі і у Іспаніі. Ну, выглядае, што ёсць сапраўдны 4 рэчы, якія ствараюць умовы для такога нацыянальнага дыялогу ў той ці іншай форме. Ну, першая умова гэта, канешне, суб'ектнасць дэмакратычных сілаў ці апазіцыі. Гэта павінны быць суб'ект, з якім могуць размаўляць і дамаўляцца. І вось тут каардынацыйная рада, аб'яднаны пераходы кабінет, офіс Светланы Ціхановскай, вось гэта тыя суб'екты, якія могуць сфармаваць дэлегацыю. То бок суб'ект у нас ёсць. Першая умова выканана. Другая умова гэта, канешне, паслабленне Расійскай Федэрацыі. У той час там Савецкага Саюза, там, але так ці інакш, гэта паслабленне Расіі. Гэта ключавая умова. І мы бачым зараз дальнабойныя санкцыі Украіны, дзеянні Украіны, наколькі гэта паспяшае паслабленне Расіі. Ну, я думаю, паспяшае. Наколькі гэта мы зможам адчуць як беларусы, я вось тут не ўпэўнены. Так ці інакш, мы назіраем адпаведныя працэсы. Гэта вось вельмі важна. Гэта, мне падаецца, найбольш ключавая умова. Ну, трэця умова, зразумела, унутры рэжыма ці унутры уладных элітаў павінна сфармавацца групы рэфарматараў ці прагматыкаў. Па-рознаму іх можна называць, але гэта тыя людзі, якія будуць казаць, нам выгодней вось зрабіць такі крок, пайсці такім шляхам, чым вось далей сілавым спосабам утрымліваць уладу. Ну і трэцяе, чацвёртае, гэта прапанова плюшкі, да, ад партнёраў, што калі вось вы пойдзеце такім шляхам, што атрымае дзяржава, ўлада ці краіна. Ну і можа яшчэ дадаткова гэта гарантыі бяспекі для часткі наменклатуры.
0: У резолюції Координаційна рада підтримала проведення круглого стола з уділом демократичних інститутів Координаційної ради, об'єднаного переходного кабінета, офіса Світлани Тихановської, а так само представників органів влади Білорусі, які ажичавляють фактичний контроль над країною. Разом з тим, сама ідея отримала неоднозначну реакцію. Керівниця делегації Європейського парламенту по сув'язях з Білорусю Малгожата Гашевська раней адзначала, што любыя перамовы магчымыя толькі пасля рэальных зменаў у

0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: 98.1 FM у Беластоку і Гарудні, 99.2 FM у Бірості і Білій Подляска. І так само нас можна почути на сайті rats.com. По всім світі діється інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам, дороженьки, літерально 10 хвилин тому розказати про прості поради по догляду до собою, які допоможуть змінити ваше життя. Справа в тим, що адмисловці стверджають, що прості щоденні звички вернуть, способні вам радість жизни і життя, і допоможуть змінитися до ліпшого. Клопот об здоров'ї у емоційному стані важний для кожного, однак в умовах постоянної занятості многим складно знайти час на повноцінний відпочинок. Тим не менше, існують прості звички, які допомагають знизити узровень стресу і поліпшити самочування без кардинальних змін у розпорядку дня. Многие корисные практики можно легко вбудовать в повседневное житие, и они не потребуют додатковых годин в раскладе, але здольные сделать день более спокойным и продуктивным. Например, раят адмысловцы починать день без долгого откладания будильника. Одной из первых парадов стала вот такая техника худкого уздыму. После сигнала будильника адмысловцы рекомендуют в думках долечить до 5 от 1, а затем одразу сесть на ложек и подняться. Такий прием допомагает отмовиться от звычки стало откладать обуджением и худшее включиться у новый день. Паспрабаваць практику смеху так само раюць психологи. Еще одна рекомендация – додать у ранішню рутину элементы так званой йоги смеху. Это можно робить подчас, например, душа и чистки зубов, просто имитуючи смех на протягу короткого часу. По словах авторов этой методики, мозг нередко реагует на такий смех, гэтак же, як и на сапраўдный, дякуючи чому настрой може полепшиться, а узровень напружения знизится. Раяць нам спеціалісти перетворити повсядзённыя справы ў момант адпачынку. Нават звычайныя хатныя абавязкі можна выкарыстоўваць як магчымасць адцягнуцца ад трывожных думак. Напрыклад, падчас мыцця посуба варта засяродзіцца на адчуванні цёплай вады, паху мыйнага сродку ці мягкасці пены, а не пракручваць у галаве спіс справ на дзень. По дорозі на працу психологи рають зважать на приємні деталі навокал, пригоже древо, архітектуру, сонячне світло та інші дробязі, які звичайно застаються незауважними, і при цьому використовувати дихальне практикування. Коли на повновартісну медитацію не хапає часу, допомогти може просто дихальна техніка, відома як психологічний уздих. Для цього треба усього зробити глибокий вдих та затем додати ще один короткий вдих, щоб максимально наповнити легкі повітрям, після чого повольно і повністю видихнуть. Повторення гэта практикування, кажуть, некалькі разів допомагає розслабитися і знизить узровень стресу. Головне і апошнія звичка, яку рекомендують психологи, не забывать марить. Регулярно надавать некалькі хвилин приємним думкам. Можна уявить, що важна мета уже досягнута, наприклад, і у думках вернуться до щасливих моментів своєго життя. І подобна практика допомагає настроїться на позитивний лад, підтримує мотивацію і дозволяє хоч і ненадовго, але відтягнутися від повсякденних клопотів. Натурально, хоч такі звички не заміняють повновартісний відпочинок, наприклад, фізичну активність, або ввогулі здоровий сон, здоровий лад життя, але все рівно це просто такі ось моменти можуть стати простим способом щодня надавати крихту більш уваги власному емоційному добробиту. Лепш не скажеш, виходні напереді, є шанец з початком нового місяця переасансувати своє кожнодзённе клопоти, моменти і насамреч надавати їм крышечку больш позитивного настрою. Я нагадаю, что літерально праз 8 хвилин прогучить передача Владимира Лапцевича праз українську

0: Racja.com.
1: Праз украінскую прызму. Праграма Уладзіміра Лапцэвіча.
2: Добрый день. У чэрвені сербскі прэзідэнт Александр Вучыч заявіў, што праз некалькі тыдняў, а дакладней у канцы ліпеня, збіраецца пайсці ў адстаўку. Адзначу, што на момант запісу перадачы гэтая адстаўка яшчэ не адбылася. У Сербіі тым часам працягваецца палітычны крызіс, звязаны з трагедыяй у горадзе Новы Сад, дзе паўтары гады таму абрынуўся навес на чыгуначным вакзале, што выклікала масавыя пратэсты і абвінавачванне ўлад у карупцыі. Патрабаванне новых і парламенцкіх і прэзідэнцкіх выбараў стала ледзьве не галоўным на пратэстах, асноўную частку якіх складае студэнцкая моладзь. Ці можна лічыць, што Вучыч пайшоў на сустрач патрабаванням пратэстоўцаў, якая палітычная сітуацыя складваецца цяпер у Сербіі і як яна паўплывае на наш рэгіён, мы сёння гутарым з экспертам Рады знешняй палітыкі «Украінская прызма» Уладзімірам Назарыем Гаўрышам. Добры дзень, Уладзімір Назарый.
3: Добрый день.
2: Пратэсты ў Сербіі пачаліся ў лістападзе 2024 года пасля трагедыі на вакзале ў Новым Садзе, калі загінулі 16 чалавек. Чаму масавыя акцыі, як рэакцыя на гэты трагічны выпадак, дагэтуль не сціхаюць? Наколькі яны натуральныя?
3: Ну, якщо казати прямо, влада так і не виконала більшості вимог з боку протестувальників. Тобто, першочергово, протестувальники вимагали розслідувати взагалі ситуацію з обвалом навісу. Як потім вже независимі журналісти дізналися, то фактично розкрадали гроші на саме забудівлі. Оцей от навіс, яким був на вокзалі, він взагалі не входив у проєкт. Тобто в нього там подали ґрунт, ґрунт впитував влагу і після цього він обвалився якраз таки. Чого не було за проєктами, це просто додали хтось, не зрозуміло звідки. І першочергово вони хотіли дізнатися, як взагалі так сталося, притягнути до відповідальності людей, які це зробили. Ну і загалом розслідувати корупцію в країні. Влада цього не зробила, при тому, що влада це постійно відтягувала, відтягувала, казала, що буде, буде, але в результаті нічого не робила. І зрештою протестувальники зрозуміли, що, скоріш за все, сам президент Вучич або його оточення винуваті в цій трагедії. Ну і там подальшому з'являлися нові документи, незалежні розслідування, і вони все більше і більше підтверджували цю гіпотезу. Далі стало ще гірше, Вучич разом з владою почав придушувати протести. Там почалися з'являтися ці от моменти використання сили з боку правоохоронців, щоб придушувати протестувальників і якраз таки там атакувати журналістів або розслідувачів, які проводили ці всі питання. Почали нанімати відверто представників бандитського світу, щоб це робити, там погрожувати людям. Якраз таки ці масові протести, вони є відповіддю на неправильно підібрану тактику з боку влади і на її бездіяльність, я би так це сказав. Ну і вони дійсно є закономірними. Тобто тут навіть не може йти мови про те, що це якісь куплені протести, тому що Вучич намагається цю ідею просувати, що це кольорова революція, яку спонсорує там Захід, наприклад. Але в реальності це просто люди, які побачили, що ті, хто загинув під навісом, це теж були звичайні люди різних категорій населення, різних майнового становища. І як я от спілкувався з одним з представників якраз цього руху, це питання, воно найбільше з ними всього резонувало, тому що кожен зрозумів, що він міг бути на місці цих людей. Там були і старі люди, і молоді люди, там були бідні, там були багаті, і, тобто кожен міг опинитись на їхньому місці. І влада нічого не зробила.
2: То бок, гэта протести, яны натуральныя, так, яны натуральным чынам цяпер вось ужо по прашэсці больш за паўтары гады працягваюцца, і гэта натуральна. Я папросту тут хачу параўнаць з нашымі беларускімі пратэстамі 20-го года, якія, ну, менш чым за паўгады былі прыдушаныя. А вось тут, ну, ці то ўладам не ўдаецца прыдушыць гэтыя пратэсты, ці то яны сапраўды настолькі моцныя, настолькі людзі апантаныя патрабаваннямі, якія яны вылучаюць да ўлады, што пакуль яны не выкананыя гэтыя патрабаванні, людзі не перастануць выходзіць.
3: Так, ще раз підкреслюю, це натуральні і закономірні якраз такі протести. Якщо людей хтось і підбурхує йти на них, то це сама влада Вучича своєю бездіяльністю або навпаки ворожістю по відношенню до протестувальників, тому що їх там і усташе називають, усташе це ці от хорватські фашисти, які за часів Другої світової війни проводили там великі чистки людей, вбивали. У них були концентраційні табори для дітей. спеціально для дітей. І там їх називають терористами, їх називають вбивцями. Ну, Вучич команда, вона придумує багато таких от найменувань, не дуже приємних. Ну, спочатку все починалося зі студентів, насправді. Тобто студенти, вони почали от цю хвилю, і зрештою вони змогли об'єднати навколо себе суспільство. Я навіть більше скажу, це доволі така унікальна ситуація, що оця хвиля протесту, вона не вщухнула. Починаючи з 24-го року, їх підтримувало порядка там от 55-60, десь в такому діапазоні відсотків населення. І цей відсоток, він фактично залишався в цьому діапазоні, вони не зменшувалися у підтримці. І це, мені здається, один з таких позитивних факторів цих протестів. Якщо хтось і зменшувався, то це конкретно ось частка людей, які підтримували саме партію Вучича. Вони там переходили з категорії відвертих прихильників до там менш відвертих прихильників, або взагалі от невизначеності. Тобто були і такі от моменти. Але так, я просто ще раз підкреслюю, це натуральні протести, ніхто їх не спонсорує. Вони самі себе організовують, самі себе проводять.
2: А чи можна увогалі порівняти сербські протести з білоруськими протестами 20-го года і реакцію влади на ці протести?
3: Вони обидві децентралізовані. Досі немає повноцінного там лідера умовного, який веде ці от протести. Ну, я не беру до врахування Тихановську, тому що це потім з'явилося. Так, я маю на увазі конкретно в періоді самих протестів. На відміну від режиму Лукашенка, режим Вучича, він дуже сильно залежить від дотацій з боку Європейського Союзу. Така ситуація була. Вучич перший час намагався ще й казати, що Європейський Союз підбурює ці протести, і він і бив цих протестувальників. Там були серйозні катування по відношенню до цих людей дуже молодих. Європейський Союз первинно ігнорував цю проблему, потім там давав якісь двозначні, скажімо так, заяви, що ми засуджуємо цей насилля на протестах, будь ласка, так не робіть, але прямо не казали, що Вучичу треба зупинитися. Ситуація змінилася тільки, коли студенти поїхали на велосипедах до Страсбурга. Вони, в принципі, пред'явили якраз такі докази катування режиму Вучича. І там далі ще приїжджали представники опозиційні, тобто соціал-демократи і зелені, приїжджали до Сербії. І вони побачили, що режим дійсно це робить. І більше того, режим ще й почав проти них робити якісь дії, коли вони там були. І коли вони приїхали назад звітувати про це у Європарламенті, то Вучич якраз таки почали вже серйозно так тримати на поводку. Це така от різниця, тому що на відміну від режиму Лукашенка, режим Вучича більше залежить від Європейського Союзу, ніж Росії. Ну і з приводу якраз таки прямого придушення, його намагались реалізувати, але все одно протести продовжувалися. І більше з тим, протестували які ще змогли мобілізувати на свою сторону байкерів. Байкери захищають якраз таки студентів, коли вони виходять на протести. Їм вдалося мобілізувати аграріїв, фермерів, ось які теж на підтримку їх виходять. Вони ставлять трактори таким чином, щоб поліція не могла, або там найняті в Вучичем режиму люди не могли таранити колони людей. Таке теж було, що на автомобілі просто таранили колони людей. Суспільство громадське, воно просто не зникло. Тобто я от до цього підводжу, що на відміну від Білорусі, навіть коли почалися ці придушення, протести просто посилилися. Вони продовжували виходити і їм вдалося витримати цей період.
2: Вучич, нягледзячи на тое, што ось зараз ён абвесціў пра плануемую адстаўку, тым не менш ён застаецца даволі ўплывовым палітыкам у Сербіі. Ну і да таго ж парламент таксама, можна сказаць, ягоны, бо кааліцыя Александр Вучич Сербія не павінна спыняцца, гэта правячая кааліцыя. А ўвогуле ці маюць які-небудзь уплыў у сербскім грамадстве апазіцыйныя партыі?
3: Якщо дивитися по соціологічним опитуванням, якраз таки незалежно соціологічним опитуванням, опозиційні партії або взагалі партії, я би так сказав, їм приділяють якнайменше довіри в сербському суспільстві. Найбільша довіра зараз до Сербської православної церкви, вона на другому місці, і до студентського руху, вона на першому місці. Партії, вони на найостаннішому, там порядка там 15 або менше відсотків довіри до них. З приводу самих опозиційних партій, в них є присутність у парламенті, але ця присутність не дозволяє їм в реальності реалізовувати якісь свої дії. Мабуть, єдині виключення – це якраз таки періоди протестування перед якраз таки парламентом. парламентом знаходиться парк піонерів. Режим Вучичі там розмістив акторську групу, яка відігрувала роль студентів, які хочуть продовжити навчатися, які проти оцих оцих блокад, які проти оцього опозиційного руху студентів і просто хочуть відновити своє звичайне життя. Цей драм-квадрат, я би так це назвав, який знаходився у парку піонерів, він заважав якраз таки опозиційним депутатам приходити на роботу, тому що їм потрібно було наворачувати великий круг, щоб дійти до дверей парламенту. І більше з тим вони потім намагалися навіть поселитися біля дверей парламенту, щоб ще більше посилити свій голос, скажімо так. Так от опозиційні партії змогли їх тоді відштовхнути і більше з тим запустити цей процес, щоб їх закрили остаточно, що зрештою сталося. З іншого я ще можу сказати, що іде зараз велике обговорення з боку партії НПС. Це народний рух Сербії. Там її керівник Мирослав Алексіч, він, починаючи якраз таки от самого початку цього студентського руху, і далі, коли вже було зрозуміло, що студентський рух має потенціал у політичній боротьбі, він запустив процес консультацій разом з іншими опозиційними лідерами. Він зібрав у квітні засідання з різними партіями, там партія «Свободи і справедливості», «Зелено-лівий фронт», «Сербський центр» і «Рух вільних громадян», тобто такі от проєвропейські великі партії, там він взагалі всіх запросив опозиційні партії. З приводу того, щоб якраз таки дійти до якогось консенсусу, об'єднатися з рухом студентів на вибори. Щоб не розпорошувати бюлетні, а щоб, якщо почнуться вибори, якраз таки вони об'єдналися зі студентами і допомогли їм перемогти. Попередньо не дуже успішно йде ця кампанія, але поки що час є, можливо, вони до чогось дійдуть, тому що питання стоїть ребром і про це всі говорять. Мені здається, от зараз роль якраз таки опозиції, вона більше полягає в тому, щоб допомогти руху студентів перемогти, я би так це сказав.
2: Як я знайомився з ситуацією після об'єшення плану по будучих выборах, ну, нібито не выкликала гэта нейкай значнай палітычнай рэакцыі апазіцыйных сіл. Вось вы, можна сказаць, крыху аправерглі такое сцвярджэнне, якое я вычытаў у медыя датычна сітуацыі палітычнай у Сербіі.
3: Це правда, тому що Вучич анонсував про те, що він там іде у відставку наприкінці червня. Ну, а як ви бачите, він досі залишається президентом, більше з тим ніяких планів, ніяких процедур не було запущено. Зовсім нещодавно він заявив, що, знаєте, я, мабуть, поки не піду у відставку, спочатку відправлю у відставку Кабмін колись. Колись він відправить у відставку Кабмін. І потім, мабуть, проведу вибори в парламент. І після цього, ну, мабуть, я піду у відставку. От якось воно так формується. Він не називає ніяких конкретних дат. Коли він каже, що там через декілька тижнів, то проходять місяці, нічого не відбувається. Тому не дивно, що опозиція вже давно не вірить йому і просто ігнорує такі заклики. Навіть рух студентів. Там зараз намагається Вучич запустити якраз свою цю агітаційну кампанію передвиборчу, при тому, що виборів досі немає. Так? І він там каже, що а у них тепер є списки засекречені кандидатів з боку студентів, і вони там намагаються максимально бруду і наклепу тут додати. Але студенти прямо кажуть, звідки у вас такий список, якщо ми його не публікували. І він постійно змінюється, тому що ми нових людей знаходимо і шукаємо. І вони прямо кажуть, що реальний список буде опубліковано тільки коли будуть реально оголошені вибори. Тому що до того моменту сенсу оці от слухати заяви Вучича немає.
2: Я б хотів перейти до міжнародних справ Сербії. Як можна оцінити позицію цієї країни відносно російсько-української війни? І чи можна назвати її проросійською, зважаючи на те, що Вучич год тому на саміті Україна Повдньово-Сходня Європа не осудив російську агресію, а літось він був на параді перемоги 9 травня в Москві?
3: Я би сказав, що Вучич, ну я його так називаю, великий акробат і еквілібрист, він вміє сідати на двох стільцях одночасно. Оце, мабуть, щось схоже у нього з Лукашенко. Щось подібне у них така от є риса. Але я от скажу так, Вучич, він політик, який шукає гроші. Тобто йому, по-перше, цікаво зберегти свою владу, по-друге, йому цікаво знайти гроші. Він використовує і Москву, і Брюссель для того, щоб себе обагатити. Якщо він там знаходить якусь можливість, він там і до Китаю їздить. Тому він шукає просто гроші, йому не важливо, звідки вони йдуть. З приводу якраз таки відносин в рамках російсько-української війни, то тут Вучич займає таку от позицію помірковану, я би так сказав. Йому важливо зберігати хороші відносини з Брюсселем, тому він засуджує атаки Росії з позиції того, що він бачить, що це вторгнення на залежну територію країни, що Росія підриває суверенітет нашої держави, що це йде проти міжнародного права. Йому дуже подобається, що Україна не визнає незалежність Косово, і я особисто думаю, що в нього частково ця зацікавленість в Україні полягає в тому, що Росія відома створенням таких от проксі-режимів, там, умовно, Придністров'я і ЛДНР, для Вучича виглядає дещо схожим на Косово. І тому, поки ми не визнаємо Косово, він не буде визнавати оці от псевдорежими, які створює Російська Федерація. Але, як ви правильно зазначили, він не засуджує російську агресію в деклараціях. Я більше того скажу, він і цього року на саміті України Південно-Східна Європа не підписав декларацію, яка там направлена на підтримку України і засудження російської агресії. І далі він був на параді перемог 9 травня, його там посадили дуже-дуже далеко від великих дядь. Він там сидів, якщо не помиляюся, десь дуже-дуже далеко, на останніх рядах, взагалі не зрозуміло з ким. І він, коли був у Москві, він у більшості своїй говорив з Путіним з приводу праці в енергетичній сфері, в першу чергу Росатом і там поставки газу, нафти і все таке. Тому що Вучич, держава, вона досі залежить від енергопостачання з боку Російської Федерації. Попередньо там намагаються зараз трошки обмежити вплив російських енергетичних компаній на економіку країни, але це настільки затягнутий процес, настільки повільно він відбувається, що очікувати якихось швидких рішень не треба.
2: А що дотично Брюсселя? Ви вже почали казати, що Брюсселі звернули увагу на спроби придушити протести. Що відбувається зараз на лінії Білград-Брюссель, улічуючи те, що Сербія з'являється кандидатом у Євразв'яз ажно з 2012
3: року? Я, мабуть, почну з 24 року, якраз коли протести почалися. Там ситуація була яка? Партія Вучича, СНС, вона є частиною Європейської народної партії. А Європейська народна партія – це партія Урсули фон дер Ляєн, тобто голови Єврокомісії. Там намагалися перший час якось так от, ну, дійти до компромісу. Було видно, що кожен раз, коли Вучич зустрічався з Урсулою фон дер Ляєн, вони були більш-менш на рівні, це перше. І кожен раз, коли вони зустрічалися, там було певне оттіпіль по відношенню до студентів якраз. Їх там менше били, деяких людей звільняли з в'язниць, ну, жест доброї волі, що називається. Але потім проходив час, жорстокість поверталася, і це була така от чехарда, яка постійно себе змінювала. Тобто спочатку ми хороші до студентів, далі ми погані, і оце повторювалося. Потім, як я вже згадував, відбулася акція, коли студенти проїхали велосипедом від Белграду до Страсбургу. Це дуже тривалий маршрут, вони там за майже два тижні їхали. По-перше, це підняло розуміння, ну і свідомість якраз таки європейського населення, що в Сербії щось відбувається, це перше. І друге, це звернуло, ну, безпосередню увагу представників Європарламенту, тому що до них прийшли, їм надали докази. Коли ці представники Європарламенту поїхали до Белграду і побачили, що там відбувається, і більше з тим стали жертвами якраз таки режиму, то реакція одразу змінилася, почалися розмови про те, що, по-перше, виключити СНС з партії ЄНП, ну, якраз таки Європейської партії ЄНП. По-друге, по відношенню до Вучича вже почали ставитися, ну, більш, я би так сказав, радикально. Тобто, вже не приховувати слова. Там Марта Кост, це от єврокомісарка, яка займається зовнішньою політикою, вона, ну, вже не прикривалась у якимись такими маленькими засудженнями, вона прямо казала, що відбувається, і відбувається дуже погано. Останнім цвяхом стало прийняття законів Мрдіча. Вони були прийняті на початку цього року, 26-го року. Ці закони дозволяли переслідувати прокурорів і суддів, які були опозиційно налаштовані до Вучича, тому що от в всьому цьому режимі все ще залишалося більш-менш незалежно, ось, ну, декілька суддів були прям реально незалежними, і вони дивилися на ці всі справи проти студентів з нормальною головою, бачили, що це просто політично мотивовані справи, які не мають під собою нічого. Так от Вучич прийняв ці закони, почалися пошуки якраз такого там зняти з посад, і це стало сталим цвяхом, тому що це прямий регрес по усіх реформах Сербії. І коли відбулися ці засідання нещодавно, Європарламенту з приводу того, щоб подивитися, яким чином просувається Сербія. Сербії заблокували порядка мільярда євро дотацій на розвиток і прямо сказали, що Сербія вже просто відмовляється євроінтегровуватись до України, треба запускати процес того, щоб просто відмовляти Сербії навіть у статусі кандидат, тому що це ненормально, то, що вони роблять зараз. Поки що ми якраз знаходимося на цій от позиції, коли не зрозуміло, що буде далі з виборами. Поки що, я так розумію, європейські інституції теж чекають подивитися, що з ними буде. Якщо там переможуть умовно студенти, я одразу скажу, рух студентів, він більшості своїй підтримується проєвропейською складовою Сербії. Там, звичайно, є і проросійська складова, яка просто проти Вучича, але більшість цього руху є проєвропейською. Я думаю, що якщо вони переможуть, то якраз таки Сербія повернеться на трек до євроінтеграції.
2: І у гэтай сувязі перейдзем якраз да сербств українських політичних і економічних адносін. Чим яны сёння характарызуюцца і якія тэндэнцыі ось у тым, што ёсць, пакуль што адложым гэтыя магчымыя перамогі апазіцыі на выбарах, якія тэндэнцыі пераважаюць?
3: У нас дещо дивні відносини, як вже зазначалося, Сербія не зовсім так сильно підтримує нас на фронті якраз таки російсько-української війни. При цьому, того, що нам відомо, сербські оборонно-промислові компанії продають нам зброю, зазвичай не напряму, а там через інші країни, але все ж таки продають. Там був навіть певний скандал в російському медіапросторі з приводу того, що як так братський народ, виходить, сербський, робить так, щоб Україна перемогла в війні. Це перше. Далі там ще були декілька засуджень з боку парламенту, спікерки парламенту Анни Брнабіч. Ось вона там казала, що серби – це не братський народ Росії. Це там теж був якийсь вибух у медіапросторі. А якщо дивитись на більш субстантивне, щось конкретне, у нас йдуть перемовини з приводу того, щоб створити угоду про вільну торгівлю з Сербією. Це доволі популярне рішення, я би так сказав, тому що у нас збільшилися торгові обороти з Сербією на майже 100 мільйонів доларів США порівняно з 24-м роком. Це я говорю за 25-й рік. Ось, тобто у нас там було за 25 рік порядка 450 мільйонів доларів торгового оборіту. Ми в більшості своїй ведемо співпрацю якраз таки у сфері там чорних металів, руд, ми їм експортуємо, а від них отримуємо якісь промислові товари, обладнання, пластмаси і так далі, полімери. Ну така більш-менш адекватна співпраця. Ми намагаємося зараз посилити експорт до Сербії, щоб наше торговельне сальдо воно було позитивним. Це от означає, що ми будемо більше експортувати, ніж імпортувати. З приводу політичного ще можу зазначити, що зовсім нещодавно наші спікери парламентів, наш спікер Стефанчук і їхній спікер Брнабіч, вони об'єдналися і запустили платформу, якраз таки, за якою спікери парламентів об'єднуються, і вони там разом говорять з приводу реформ, направлених на євроінтеграцію. Ну і як же ви зазначали, у нас регулярно проводяться ці зустрічі з формації Україна Південно-Східної Європи. Європа. Вучиш постійно не підписує там ніяких документів, але то інша історія. Ну і президенти час від часу зізвонюються, це теж факт. За 25 рік вони там двічі зізвонювалися, було декілька візитів.
2: Можна так сказати, що українсько-сербські відносини, вони в принципі не тільки заховалися, я маю на увазі і політичні, і економічні, але і розвиваються. Тобто є ніякий рух наперед і в принципі не все так дренно. Коли є можливість для поляпшення. Якія політичні сили повинні прийти у Сербії після ось гэтых магчымых выбараў?
3: Треба бути реалістами. Якщо дивитися на нинішнє опитування, то список студентів, він за опитуваннями незалежними лідує. Вони набирають порядка 45% підтримки. Партія Вучичів отримує там порядка 36%, і решта партій маленьких, вони, скоріш за все, не пройдуть виборчий бар'єр у 3%. Це означає, що студентський список переможе на виборах, якщо вони відбудуться сьогодні. Тим паче, якщо опозиція ще об'єднається навколо них і скаже людям голосувати за студентський список, а не за себе. Опозиційні партії, вони точно не переможуть на цих виборах, тільки може перемогти студентський список. І студентський список сам по собі є розголошеним рухом, який в першу чергу дивиться на проведення внутрішніх реформ у своїй державі. Вони зацікавлені у знищенні корупції, вони зацікавлені у знищенні, як вони називають, державної мафії. І вони націлені на проведення, в першу чергу, внутрішніх реформ. Але і разом з цим, як вже зазначав, вони є проєвропейськими. Якщо переможуть вони, скоріш за все, у нас ще краще будуть відносини з Сербією, тому що Сербія нарешті доєднається до цих оцих заяв, до санкцій проти Російської Федерації. Все ж таки тут треба дивитися, як дійсно як буде далі, тому що поки невідомо, студентський список, вони максимально тримаються подалі від зовнішньої політики. Вони, звичайно, співпрацюють з Європейським Союзом, як вже було зрозуміло, але з інших політичних заяв вони нічого не кажуть про Росію. Вони максимум сказали про те, що Косово – це має бути частиною Сербії. Оце все, що вони сказали. Тому поки складно загадувати, але я сподіваюся, що ті саме вони будуть більш проукраїнськими, порівняно з Вучичем. Я можу тільки сказати, що те, що зараз відбувається в Сербії, воно має шанси змінити загальну політику на Західних Балканах. Сербія, ну, як можна зрозуміти, є центральним гравцем якраз в цьому полі. І те, що відбулося в Угорщині з виборами Петра Мадяра, воно дещо посилило якраз таки оцю віру в те, що зміни можливі. Я просто одразу звертаю увагу, наскільки ось пов'язаний регіон, що ось вибори в Угорщині вплинуло на те, як зараз відчувають себе люди в Сербії. Що вони теж вірять, що вони зможуть побороти цього політика старої закалки, який давно сидить при владі, там порядка 12 років, що вони зможуть його побороти. Знову ж таки, дуже сподіваюся, що їм вдасться це зробити, тому що всім буде від цього краще, і регіону від цього буде краще, і Європейському Союзу від цього буде краще, і Росії від цього буде гірше.
1: Праз українською призму.
0: Офіс Генпрокурора України зареєстрував зворот об відкритті кримінальної справи на Лукашенко. Удова білоруського доброхотника змагається, каб усі білоруси оборонці України могли отримати звання Герой України. Людей з СІЗА відправляють на уборочну Білорусі, у тим ліку виходні і святочні дні. Про гети та інші новини пас 4 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: Радио
1: Рация.
2: 98.1 у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості, Білий Подляска. І так само нас можна почуть на сайті рація.com по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гэты час крыху подрабязней про надвор'я розкажу на ближайший уікенд. Завтра у перший день жнівня надвор'я протягне визначать в область повышеного атмосферного тиску. По полночно-заходній полові Беларусі доб'ється вплив фронтального розділу, який перемішається з території Польщі. Чекається переменная облачность. Уночі в особних районах по полночному заході, раніцею і днем чекаються короткочасові дожди. В особних районах прогремять навальниці. Уночі і раніцею буде назимратися слабий туман. Ветер повднєвої чверті умерений, при навальницах паривистий. Температура повітря ночью складе от плюс 13 до плюс 18 градусов, по заходе Беларуси до плюс 21 градуса, днем чекается от плюс 25 градусов по полночи до плюс 36 градусов по полднем заходе краины. У неделю 2 жнивня захаваецца уплыў фронтальнага падзелу, які перамяшчаецца ў усходнім накірунку. Ноччу чакаецца воблачнае з праясненнямі, днём пераменная воблачнасць. Уначы і раніцай на большай частцы тэрыторыі Беларусі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах прагрымяць ізноў жа навальніцы, на поўначы месцамі моцныя дажджы чакаюцца. Вецер прагназуецца паўднёвы з пераходам на заходні ўмераны, месцамі парывісты, ноччу пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 16 да плюс 21 градуса, днём от плюс 23 по полночи до плюс 34 градусов по паўднёвому сходе Беларуси. Ось такое надворье нас дороженькие чакае. Тягам ближайшего уикенду робите высновы, калі будете планаваць свои перамяшканні. Спадарня Алеша Диксон з Синдерелли Шоу протягивает наш вечеровый эфир.